se dem de kan ka kire no eh yakofa onyankopon asem e de abro ene yina yeni e kire atonsu ramzi afili wife's filling station e ti ho e ho na yina ye kwakosum efise onyankopon ayado bre enya asun se yede nyankopon asem ebro na asem eba nyuma eya na edasi anase edikan die enanti eyese yesu eka ho enti se wote se yesu eka wo ho a na chese ebre no enya asun se yede nyankopon asem ede ebro yentie